0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Я тобою лиш зігріта, димі хіти від цього літа.

Сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

твоєму тілі. А час іде, і скільки кроків ще мені зробити? Я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовчу.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

люди камінь. Вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: краще. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Явір.ФМ. Голос нашого краю.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

на підборах і суперечені стигми, хоч вони не стигли.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Явір ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Слухай.
4: Явір ФМ. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до

0: Тримай моє серце.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
6: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM. Коли душа співає.

Пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всім привіт, доброго, такого вже теплого ранку, не жаркого, як вчора. Знаєте, поки йшов на роботу, згадав, що сьогодні п'ятниця. Бо в мене ще таке відчуття, ніби ще середа якась, і знаєте, і добре, що згадав. Бо я такий, що можу і в вихідний прийти на роботу. Ну, а зараз що я пропоную? Пропоную через кілька хвилин розповісти, що у нас там по погоді на сьогодні. Тому залишайтеся з нами, і вже за кілька хвилин почуємося. Ну, а зараз слухаємо трек від Тамерлан і Альона «Кохай».
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. Важлива інформація для абонентів міського комунального підприємства «Яворівода». Сьогодні з 10 години ранку у районі вулиць Кобринської, Загороди, Майдан, Богдана Хмельницького та Лук'яненка тимчасово до завершення робіт буде відсутнє водопостачання у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. У Яворівській громаді тимчасово перекриття руху у зв'язку з проведенням чемпіонату України з велосипедного спорту. Додам, що триватиме чемпіонат з 7 по 9 серпня. Зокрема, сьогодні, в п'ятницю, з 10 по 13 години буде перекрито рух транспорту на ділянці дороги від населеного пункту Лісок до початку села Другомишль. Просять мешканців громади та водіїв, які планують рухатись цим маршрутом, завчасно спланувати об'їзд. Просять з розумінням поставитись до тимчасових обмежень, врахувати їх під час планування поїзд, і дотримуватися вимог працівників поліції і організаторів змагань. До Яворівщини прибуває тіло загиблого захисника України Миколи Цидуляка. Яворівська міська рада повідомляє, що 7 серпня кортеж рухатиметься через місто Яворів. Орієнтовно о 13-й годині біля старого цвинтару відбудеться зустріч полеглого воїна. Після цього кортеж вирушить до села Нагачів, де на початку села відбудеться зустріч героя. Далі захисника проведуть до рідного дому. Після молитви кортеж прямуватиме до храму УГКЦ преподобного Симеона Стопника села Нагачів, де відбудеться чин похорону. Закликають мешканців громади гідно зустріти нашого захисника, віддати останню шану, провести його в останню земну дорогу і разом помолитися за упокій його душі. Вічна пам'ять і слава герою! Детальніше про погоду. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що 7 серпня на території Львівської області очікуються грози. Місцями прогнозують шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Значні дощі, а в день – град діаметром від 6 до 19 міліметрів. Закликають мешканці області бути обережними і дотримуватися правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких, а в разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин слухайте вже зовсім скоро.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Ну що, друзі, за вікном у нас сьогодні п'ятниця, 7 серпня, і літо продовжує тримати комфортний градус. Якщо ви зараз в Яворові, в Мостиськах або Новояворівську, то напевно помітили, що сонечко сьогодні трошки так грається з нами в хованки і з хмарами. І загалом погода обіцяє бути приємною. Термометри піднімляться до плюс 25, і зараз на вулиці дихається легко, спеки немає, як вчора, але про всяк випадок тримайте десь неподалік парасолю. І протягом дня може набігти хмари і трошки, так знаєте, дощом пролити. Тож не дайте йому застати себе зненацька, і ближче до вечора свіжість посилиться, а вночі взагалі температура впаде до плюс 16. І ідеально, щоб добре так виспатися перед вихідними, і вже не буде ніякої жари. І всім класного дня, гарного настрою, ранкове шоу «Прокидайся» триває, я з вами не прощаюсь, якщо ви тут подумали, що я вам вже бажаю і все. І нехай жодні примхи погоди не псують ваші плани, скоро до вас повернусь.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

0: зараз хвилинка життєвого. Зізнавайтеся, в кого бувало таке, прокидаєтеся серед ночі, дивитися на годинника, там рівно 3 ранку, і в голові одразу такі думки, ну чому саме зараз? І вчені нарешті розгадали цю загадку, виявляється, саме навколо 3 ночі у більшості з нас завершується фаза глибокого сну і починається швидкий поверхневий сон. І у цей момент наш мозок дуже чутливий, тому будь-яка дрібниця від легкого шуму до заїденого стресу через роботу там чи фінанси миттєво висмикує нас з ліжка. І що ж робити? По-перше, лікарі радять прибрати гаджети та не пити каву чи алкоголь перед сном. По-друге, якщо вже прокинулися і не можете заснути понад 20 хвилин, не мучте себе, встаньте, займіться чимось нудним. Наприклад, почитайте паперову книгу, але не вмикайте телефон. І що я вам скажу? Міцного вам завжди сну, і нехай будильники турбують вас лише вранці на роботу.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM на годиннику 11 ранку. І з вами, як завжди, в цю годину Таня Ожанська. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що ми вже завершуємо перший серпневий тиждень. Здається, тільки почався серпень, а ми вже на фінішній прямі його першого тижня. Ну, а ще сьогодні маємо невеличку зміну погоди. Спека, яка останніми днями добряче нас випробовувала, нарешті трохи відступила. Синоптики обіцяють сьогодні дощі. Але, знаєте, мабуть, в цьому і є краса літа, просто приймати погоду такою, якою вона є. Бо і сонце нам потрібне, і дощі потрібні. Головне, щоб в нас самих настрій залишався сонячним. Тому, друзі, нехай ця п'ятниця буде легкою, теплою на душі і обов'язково принесе вам щось хороше. Ну і, звичайно, залишайтесь з нами. Попереду ще багато музики, актуальних новин і гарного настрою на Явір FM. Не перемикайтесь.
2: 94.6 FM. Радіо Яворового краю.
3: Явір.

0: на Яндекс FM.
1: Вітаю! З вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Україні продовжили термін вступу до аспірантури. Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, було ухвалено рішення продовжити строки вступної кампанії, і це має дати змогу молодим науковцям більше часу для подання документів та складання вступних випробувань. Дедлайни та ключові дати вступної кампанії, зокрема, складаються до 7 вересня. Буде відбуватися прийом заяв для участі у конкурсному відборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності. З 8 по 21 вересня – проведення вступних іспитів, з 22 вересня – надання перших рекомендацій до зарахування, до 26 вересня – оновлення списків рекомендованих на бюджет і до 28 вересня – остаточне зарахування вступників, які виконали всі вимоги. Окрім цього, заклади вищої освіти мають право оголосити додатковий набір на контракт за заочною або вечірньою формою. Такий прийом може розпочатися не раніше 29 вересня, а конкретні терміни університети будуть встановлювати самостійно у власних правилах. Проте зарахування на контракт має завершитись не пізніше 15 жовтня. Місцеві новини. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Яворівської міської ради. Зокрема, як зазначає міська рада, під час нього було розглянуто 35 питань порядку денного. Вони стосувалися фінансової, соціальної, житлової, освітньої та господарської сфер життя громади. Зокрема, відомо, що було схвалено звіт про виконання бюджету Яворівської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року. Було внесено зміни до бюджету та напрямків місцевих програм на 2026 рік. А також щодо освіти, культури та спорту затвердили батьківську плату та перелік пільг щодо оплати за навчання у Яворівській дитячій школі мистецтв і затвердили вартість платної послуги для занять на спортивних майданчиках із штучним покриттям на стадіоні імені Євгена Смуга. Більш детально з рішеннями, прийнятими під час засідання виконавчого комітету, можна ознайомитись на офіційному вебсайті Яворівської міської ради. В Україні стартує ініціатива для збереження здоров'я працівників на роботі. Як повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб і Центр розвитку громадського здоров'я, в межах українсько-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» розгортають ініціативу «Здорове робоче середовище». Вона покликана кардинально змінити корпоративну культуру на підприємствах та установах. Організатори наголошують, що сучасне і справді здорове робоче середовище – це значно більше, ніж просто комфортний офіс або сучасне обладнання. В основу ініціативи покладено концепцію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка передбачає створення умов, де люди залишаються здоровими, вмотивованими і професійно ефективними. Зокрема, експерти виділяють 4 ключові напрямки – це фізичне здоров'я, психічне благополуччя, здорові звички і залучення працівників і громади. Закликають керівників та працівників активно впроваджувати ці підходи, аби просте запитання «Як вам працюється?» стало першим кроком до позитивних змін та побудови корпоративної культури, де людина є головною цінністю. І про температурні рекорди. Львів встановив черговий температурний рекорд. Про це повідомляють синоптики Львівського гідрометцентру. В четвер, 6 серпня, максимальна температура повітря в день сягнула 37,3 градусів за Цельсієм. Цей показник перевищив попередній рекорд цього дня, який тримався з 2012 року. Тоді температура повітря була на рівні 35,6 градусів за Цельсієм. Також нагадаю, напередодні 5 серпня був зафіксований історичний максимум. Температура повітря у Львові становила 37,1 градус. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: маємо чергову болючу і непоправну втрату для нашої громади.
1: На щиті повертається герой-сержант поліції, наш земляк Микола Цидуляк.
0: Микола Дмитрович Цидуляк народився та виріс у селі Нагачів. Йому було лише 26 років. Він був щирою, доброю, товариською та працьовитою людиною, якого друзі та знайомі згадують як веселого, життєрадісного і відкритого чоловіка.
1: У березні 2023 року Микола свідомо став на захист України, приєднавшись до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Людь». І з осені 2024 року виконував бойові завдання на східних рубежах нашої держави.
0: Торецьк, Покровськ, Часів'яр, Костянтинівка – це напрямки, де він разом із побратимами захищав Україну.
1: За мужність, відвагу та самовідданість Миколу Цидуляка влітку 2025 року було нагороджено почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».
0: Побратими згадують Миколу як сміливого, надійного та відданого воїна, який ніколи не стояв осторонь і завжди був готовий прийти на допомогу.
1: 5 серпня 2026 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Олексіївка-Дружківка Краматорського району Донецької області, Микола Цидуляк віддав своє життя за свободу та майбутнє України.
0: У скорботі залишилася дружина, троє маленьких дітей, мати, батько, двоє братів, братова та племінниця.
1: І сьогодні, 7 серпня, до рідного села Нагачів прибуде кортеж із тілом загиблого захисника України.
0: Орієнтовно о 13:00 біля старого цвинтаря у місті Яворові відбудеться зустріч полеглого воїна. Після цього кортеж вирушить до Нагачева, де на початку села громада зустріне героя та проведе його до рідного дому.
1: А після молитви кортеж прямуватиме до храму УГКЦА Препорного Симеона Ступника у селі Нагачів, де відбудеться чин похорону.
0: Закликаємо мешканців громади гідно зустріти нашого захисника, віддати останню шану та провести Миколу в останню земну дорогу і разом помолитися за упокій його душі. Вічна пам'ять і слава Герою України.
2: Чуєш?
3: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Слухай, Таню, ти знала, що можна жити в будинку і взагалі не платити за опалення чи кондиціонер, навіть у люті морози чи спеку?
1: Ну, Ярослав, звучить, знаєш, як якась казка або реклама такого чергового дивопристрою. Як це працює? Розкажи.
0: Ні. Це чиста наука. Екологічні архітектори будують так звані земні кораблі, будинки зі старих автомобільних шин, пляшок та бляшанок. І стіни забиваються звичайною землею, і вони важать понад 130 кілограмів кожна.
1: Ну, знаєш, звучить так масштабно, але невже шини можуть гріти?
0: Ну, дивись, вони працюють як гігантський тепловий акумулятор. В день, коли світить сонце, стіни вбирають усе тепло, а вночі потихенько віддають його всередину кімнати. Плюс вікна завжди дивляться на південь, а вентиляція йде через труби під землею, де повітря саме охолоджується або нагрівається.
1: Ну, дивись, я тебе так послухала і розумію, що це прям геніально.
0: Ну, та.
1: І сміття утилізувати, і на комуналці можна зекономити.
0: Бачите, які плюсів?
1: Але цікаво, як такий будинок витримує наші українські зими, які навіть були цьогоріч.
0: Ну, дивись, експерти кажуть, що в дуже холодному кліматі без додаткової пічки все одно ж не обійтися, але економія все одно колосальна.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. «Сніжка Україна». Україна – стабільна робота в надійній компанії.
6: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін» – магазин-склад формату «Харддіскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. «Дивоцін» – більше вигоди в кожній покупці.
7: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
8: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
7: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.
9: Явір.

0: Ну а тепер трошки про спорт поговоримо, адже цими днями Яворів приймає важливі всеукраїнські змагання.
1: Так, і з 7 до 9 серпня в нашому місті проходить чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе серед юніорів, дівчат і молодших юнаків та молодших дівчат.
0: 3 дні, 3 різні випробовування для юних спортсменів. У програмі командна гонка, парна гонка та видовищний критеріум.
1: Тож на вулицях Яворова цими днями можна буде побачити справжню спортивну боротьбу, швидкість, витривалість, ну і, звичайно, величезне бажання перемогти.
0: Ну і не менш важлива тут і підтримка, тому якщо ви побачите юних велосипедистів на трасі, то підтримуйте їх облисками і добрим словом.
1: Адже, можливо, саме сьогодні в Яворові свій великий спортивний шлях починає майбутній чемпіон України.
0: Тому ми також бажаємо всім учасникам сил, гарної дороги та чесної боротьби. Ну а Яворову прийняти ті змагання яскраво.
2: Явір FM. Слухай.

0: На Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Місцеві новини. До Яворівської громади привезуть тіло загиблого героя. Яворівська міська рада повідомляє, що 7 серпня до рідного села Нагачів прибуде кортеж із тілом загиблого захисника Миколи Цидуляка. Він рухатиметься через місто Яворів. Орієнтовно о 13:00 біля старого цвинтару відбудеться зустріч з полеглим воїном. Після цього кортеж вирушить до села Нагачів, де на початку села відбудеться зустріч героя, далі захисника проведуть до рідного дому. Після молитви кортеж прямуватиме до храму преподобного Симеона Стопника села Нагачів, де відбудеться чин похорону. Закликають мешканців громади гідно зустріти нашого героя, віддати йому останню шану, провести в останню земну дорогу і разом помолитися за упокій його душі. Вічна пам'ять і слава герою України! Новини області. У Львові перевірили півсотні автобусів на наявність працюючих кондиціонерів. Як зазначає «Твоє місто», відбулися чергові рейди щодо перевірки роботи систем кондиціонування у міському громадському транспорті. Фахівці управління транспорту обстежили 53 автобуси, які курсують на 14 міських маршрутах. За результатами огляду було виявлено несправні системи охолодження у двох машинах. За невиконання умов договорів на перевезення пасажирів обох перевізників будуть притягнуто до відповідальності і накладуть на них штрафні санкції. Перевірки технічного стану систем охолодження у Львові активізували через зростання кількості скарг від львів'ян на задуху та неналежну температуру в салонах під час спеки. Водночас управління транспорту наголошує, що далеко не увесь рухомий склад міста заводсько обладнаний такими кондиціонерами. Адже автобуси із понад 500 одиниць, що виходять на лінії, кондиціонери мають лише 180. Через удар струмом загинула дитина. Як зазначає Львівська обласна прокуратура та поліція Львівщини, на Львівщині було оголошено підозру 56-річному колишньому начальнику дільниці одного з енергетичних підприємств, адже через його недбалість в червні 23-го року загинула 9-річна дитина. Трагедія сталася 24 червня у селі Глібовичі Львівського району. 9-річна дівчинка разом з друзями йшла дорогою до церкви у сусіднє село, на узбіччі лежав обірваний провід повітряної лінії електропередачі, і дитина, граючись, підняла його з землі та отримала смертельний удар струмом. За даними слідства, підозрюваний відповідав за безпечну експлуатацію цієї лінії. Впродовж листопада 22-го, червня 23-го не контролював технічного стану мережі. Тому щодо нього ведеться розслідування, і після отримання висновків низки експертизи слідчі зібрали достатньо доказів і повідомили чоловікові про підозру. Про ситуацію на фронті. Майже 2000 кілометрів від фронту відбулася атака складу на території Росії. Як зазначають російські ЗМІ, у російському Єкатеринбурзі, який розташований майже за 2000 кілометрів від лінії фронту, під час атаки безпілотників виникла пожежа на логістичному комплексі компанії Wildberries. Зокрема, зазначають, що удар припав на логістичний комплекс. Українські телеграм-канали також повідомляють про пожежу на території складу і зазначають, що займання виникло у першому блоці об'єкта. Крім того, за інформацією російських ЗМІ, Росавіація тимчасово обмежила приймання та відправлення літаків в аеропорту Кольцево в Єкатеринбурзі. Також нагадаю, нещодавно, а саме 4 серпня, низка регіонів РФ – це Московська, Самарська, Ленінградська і Нижегородська області – зазнали масовної атаки безпілотників. В результаті в Лучань спалахнули масштабні пожежі на російських складах.
І до загальноукраїнських новин. У Раду подали законопроєкти щодо штрафів за адмінправопорушення. Міністерство фінансів України зазначає, що уряд схвалив законопроєкт, який вносить зміни до Кодексу адміністративних правопорушень. Він передбачає більш стислі строки притягнення до адмінвідповідальності, а також підвищення штрафів. Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань. Цей документ розробило Міністерство фінансів, і він спрямований на підвищення ефективності державного фінансового контролю та зміцнення фінансової дисципліни. Зазначають, що окрім цього, розміри штрафів за порушення статті 164 частини 2 не переглядалися ще з 96-го року і на сьогодні дійсно не відповідають реаліям часу. Законопроєктом запропоновано встановити строк притягнення до такої відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань до 1 року з дня вчинення правопорушення і підвищити штрафи за цією статтею. Це були новини на Яві Рафам. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальної інформації.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Ярослав, знаєш, що я замітила, що ми вже зовсім забули людям говорити про наші улюблені магнітні бурі. Бо після такої спеки зараз різка зміна погоди переважно є в ті магнітні бурі. І про них за останніми днями говорять чимало. Давай розкажемо людям.
1: Ну, у нас сьогодні, 7 серпня, сильного магнітного шторму не прогнозують, і геомагнітна активність залишається на невисокому рівні.
0: Тобто сьогодні можна особливо не переживати і бути спокійними?
1: Так,
0: але... Ти так завзято говорив про ті магнітні бурі, мені аж стало смішно.
1: Ну, бо це є такий, дивись, є один момент. Найближчими днями активність може трошки посилитися через залишковий вплив сонячних викидів, які відбувалися ще 3-4 серпня, якщо ти пам'ятаєш.
0: Так, і дехто під час таких періодів може скаржитись, правда, на головний біль, в тому чи сонливість.
1: Так, але деякі люди справді помічають зміни самопочуття під час геомагнітної активності, але важливо не пресувати магнітним бурям будь-яке погіршення стану. На нього можуть і впливати як погода, так і недосипання, стрес чи інші фактори.
0: Тому сьогодні прогноз загалом спокійний, але за ситуацією стежимо.
1: Саме так, а поки нормальний сон, достатньо води, свіже повітря і не забуваємо прислухатися до свого організму.
0: Ну і нехай сьогодні всі наші такі бурі будуть тільки в чашці кави.

красивих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олень, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
6: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

0: Таня, тримай свіжу плітку з шоу-бізнесу. Наша загадкова Клавдія Петрівна, вона ж Соломія Опришко, нарешті підрахувала свої фінанси.
1: Ну, знаєш, я люблю її слухати і досить цікаво це послухати, скільки ж коштує життя суперзірки в столиці. Я думаю, ну, якісь там космічні десятки тисяч доларів.
0: А от ні, дівчина виявляється максимально скромною, каже, що на таксі, їжу та оренду квартири їй з головою вистачає 1500-2000 доларів на місяць. І все стандартно, як у людей.
1: Ну, знаєш, для 20-річної дівчини 2000 доларів – це дуже навіть непогано. Угу. Але зачекай, а куди ж тоді йдуть там всі її гонорари від хітів і концертів?
0: А ось тут уже ховаються мільйони, але гривень. Соломія зізналася, що частку заробленого вкладає назад у творчість, як костюми, крутий балет, музиканти та оренда величезних майданчиків з'їдають колосальні суми.
1: Ну, знаєш, після такого треба сказати, що це справжня українська артистка. На собі економить, а для сцени та фанатів нічого не шкодує.
2: Я вір. FM.

0: Ярослав, знаєш, я так дивлюся на погоду за вікном і розумію, що погода вирішила, що після плюс 35 нам вже достатньо літа, напевно.
1: Ну, добре, ти якраз розумієш, бо це схоже на те, що після кількох днів рекордної спеки різко похолодало і сьогодні очікуємо дощі, грози, а місцями навіть град.
0: Так, як бачимо, контраст сьогодні буде, що зовсім недавно було понад 35, напевно, навіть і більше, правда?
1: Так, отаке життя не передбачено.
0: А сьогодні в день прогнозують максимум 25, здається, 27 градусів.
1: Так, і це ще не все. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, а під час грози можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
0: Тому, друзі, парасольку сьогодні краще не забувати і, мабуть, не залишати її вдома, бо погода може швидко змінитися.
1: Ну, а температура вночі буде значно комфортнішою. У Львові прогнозують від 18 до 20 градусів.
0: Ну, і не лише у Львові, по всьому Єврівському районі так само. І така зміна після спеки справді відчувається. Ти якраз згадав з Львів, то ще, здається, 5 серпня у Львові зафіксували температурний рекорд 37,1 градус.
1: Ну, а бачиш, сьогодні вже нас дощ, гроза і майже на 10 градусів прохолодніше. Ось і вам і літо. Ось, тож сьогодні одягаємося з думкою, а раптом дощ і вирушаємо всі по своїх справах.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама на Явір FM.

Клявір FM. Коли душа співає.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, 14:00 в Україні, ранкове шоу «Прокидайся» дійшло кінця. Сьогодні п'ятниця, 7 серпня. Нарешті п'ятниця, можна набратися сил. І вже почуємося з вами завтра. Ой, точніше, не завтра, а в понеділок. Бачите, я такий, я вам казав ще на початку, що я можу прийти і вихідний на роботу. Тому в понеділок почуємося о 8:00 в ранковому шоу «Прокидайся». З вами був сьогодні Ярослав Паньо. Але денне шоу продовжує вже зовсім скоро Таня Ожанська та Павло Гаврилко. Тому не перемикайтеся, слухайте їх, передаю їм естафету. А вам кажу гарного дня.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Всім доброго дня, друзі. У нас на годинку 14:16, і це п'ятниця, і ми розпочинаємо наш денний ефір. Доброго дня з Павлом Гаврилком. Тут ще Таня біля мене сидить, і щось Таня має до мене таке цікаве сказати.
3: Таня сидить і думає, що ж тебе таке цікаве запитати. Mm-hmm. І питання в мене вже виникло. От, Павло, скажи мені чесно, ти коли їш, смакуєш чи просто максимально швидко виконуєш місію поїсти?
2: Ой, знаєш, залежить від того, скільки в мене часу. Якщо мало, можу я не помітити, як тарілка вже порожня.
3: Ось про що я. Виявляється, така звичка не дуже дружить з нашим організмом. І фахівці радять їсти повільніше і добре пережовувати їжу.
2: Ну, знаєш, таке, начебто проста порада, але чому це настільки важливо, скажи мені?
3: Тому що травлення починається ще в роті. І коли ми добре пережовуємо їжу, вона подрібнюється і зміщується зі слиною, яка вже запускає ось цей процес її розщеплення.
2: Тобто, чим краще пережував, тим менше роботи потім в шлунку виходить.
3: Та, Павло, ти завжди простіше говориш, ніж я, бо я завжди говорю складно, ти завжди простіше. Саме так. А коли ми поспішаємо і ковтаємо там великі шматки, то після їжі можемо отримати знайомий комплект. Важкість, дуття і відчуття, ніби в животі камінь.
2: Звучить, знаєш, дуже знайомо після деяких обідів, але я знаю, що є ще один цікавий момент. Повільне харчування може допомогти не переїдати. Організму потрібен певний час, щоб передати мозку сигнал, все я вже сита. Якщо їсти дуже швидко, можна встигнути з'їсти набагато більше, ніж насправді потрібно.
3: От про що я говорю? А коли їсти спокійніше, легше вчасно відчути насичення.
2: Угу. А як добре, як себе привчити їсти оце повільніше? Бо коли звик, так знаєш, постійно поспішати, просто сказати собі їж повільно, ну воно якось виглядає так, що воно
3: ти
2: не працює.
3: Я теж задала собі таке питання, і от що кажуть експерти. Є кілька таких простих хитрощів. Наприклад, прибрати телефон під час їжі, не дивитися відео, там в тіктоці не залипати і не їсти паралельно за комп'ютером.
2: О, це щось я таке бачив. Тобто повернутися до такого старого доброго формату, тарілка, стіл і те.
3: Так, ще можна відкладати видалку між шматочками і не поспішати набирати наступну порцію, поки попередня ще не проковтнута.
2: Ну і бажано дати собі хоча б 15-20 хвилин на прийом їжі, бо, знаєш, іноді ми настільки поспішаємо, що обід триває менше, ніж якась там рекламна пауза, тож, можливо, не завжди потрібно змінювати те, що ми їмо. Іноді, знаєш так, достатньо просто змінити швидкість.
3: Тому, друзі, я сподіваюся, ви нас зрозуміли. Їсти не на ходу, не перед екраном і не так, ніби хтось зараз забере вашу тарілку.
4: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-09-01. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
6: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
4: Реклама на Явір FM.

0: Павло, ти знаєш, що сьогодні 7 серпня і тут в цьому дні є одразу кілька цікавих приводів для святкування, тим більше сьогодні п'ятниця, можна посвяткувати.
1: Ну і що там у нас сьогодні, розкажи мені, будь ласка.
0: Ну, наприклад, сьогодні день професійного спікера.
1: Ого.
0: Тобто можна сказати, наше сьогоднішнє свято таке маленьке.
1: Може бути. Тоді я вимагаю святкової премії за кожне сказане слово, знаєш.
0: Знаєш, ти якось так сказав, як не спікер. Але дивись.
1: Я стидаюсь так випрошувати премію.
0: Сьогодні є ще Міжнародний день пива.
1: А це вже свято, про яке слухачі точно захочуть поговорити.
0: Ну, знаєш, ти вже якось веселішим став, коли сказала, що Міжнародний день пива. Але ми залишаємо пиво на після роботи, а ще сьогодні можна перевірити народні прикмети. Наприклад, якщо схід сонця яскравий і кольоровий був, то кажуть, що в день варто чекати дощу.
1: А якщо ввечері побачите веселку, це за прикметою до теплої погоди.
0: Ну і ще одна така цікава прикмета є, якщо лелеки вже готуються відлітати, то наші предки вважали, що це до ранньої зими.
1: Ну і сподіваємось, лелеки нікуди не поспішають, бо про зиму в серпні думати, знаєш, взагалі не хочеться.
0: Точно, я з тобою погоджуюсь. Ну а поки насолоджуємося літом і просто маємо ще один хороший день скарбничку, тим більше, що сьогодні п'ятниця.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Павло, ти знаєш, що звичайне прибирання одного британця могло коштувати йому близько 800 мільйонів доларів?
1: Знаєш, звучить так, ніби після цієї історії треба 10 разів подумати, перш ніж щось викидати. Що ж він там такого знайшов або навпаки втратив?
0: Джеймс Голлес ще у 2009 році почав майнити біткоїни на домашньому комп'ютері, і тоді криптовалюта майже нічого не коштувала, але за кілька місяців він накопичив близько 8 тисяч біткоїнів.
1: А через кілька років, коли комп'ютер йому вже не був потрібен, він зняв жорсткий диск і відклав його. І от в 2013 році під час прибирання випадково переплутав цей диск із порожнім.
0: Ну і в результаті жорсткий диск з доступом до його криптогаманця опинився у смітті. Його вивезли на міське звалище у Ельсі, а коли Джеймс зрозумів свою помилку, було вже пізно.
1: І найцікавіше, що за роками біткоін почав стрімко дорожчати, те, що колись коштувало копійки, поступово перетворилось на мільйони, десятки мільйонів по факту, а сьогодні ці 8 тисяч біткоїнів оцінюють приблизно у 800 мільйонів доларів.
0: Це дуже і дуже багато, і чоловік вже досі не здається, вже понад 10 років він просить дозволити йому розкопати звалище, навіть пропонував сам профінансувати пошуки і залучити роботів і штучний інтелект.
1: Але влада поки відмовляє через екологічні ризики та величезну вартість робіт, та й за стільки років над старими відходами вже накопичились сотні тисяч тонн нового сміття.
0: Ну, як бачиш, отак одна помилка під час прибирання перетворилася на одну з найдорожчих помилок в історії, тому, Павло, перевіряємо старі жорсткі диски перед тим, як нести їх в смітник.
1: Однозначно, тому бажаємо нашим слухачам на вихідні, особливо тим, які будуть займатися прибиранням, тільки приємних сюрпризів і, звісно, жодних втрат, особливо таких дорогих.
0: Ну, а я бачу на студійному годиннику 15.04. Буду з вами вже прощатись. Дякую, що слухали. Нагадаю, що сьогодні п'ятниця для тих, хто загубився в днях. Тому бажаю чудового продовження дня, вечора, гарного відпочинку і прекрасних вихідних. З вами була Таня Ожанська.
1: Ну, а я, Павло Гаврилко, продовжую денний етер до 18.00. Тож залишайтесь з нами на ЄвроФМ. Попереду багато цікавого. Я вірю.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті. Росіяни намагаються прорватися до Лимана через Ямпіль і Зарічне. Як зазначив в ефірі Суспільного речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов, російські війська продовжують спроби прорватися до Лимана і закріпитися на його околицях. За його словами, російські підрозділи діють як на північ від Лимана, так і на східних підступах до міста. Найактивніше вони намагаються просуватися через райони Зарічного та Ямполя, використовуючи малі піхотні групи. Також, за словами речника, річка Сіверський Донець залишається важливим природним рубежем оборони. Спроби російських військ форсувати її не дають очікуваного результату, тому окупанти намагаються обходити цю перешкоду іншими напрямками. Окремо прокоментував ситуацію в Ямполі, який українські військові продовжують утримувати, попри складну логістику та постійний тиск противника. За словами речника, Ямпіль стабільно важкий, з логістикою там непросто, тому він фактично оточений або є зоною контролю ворога чи сіряком. Проте весь цей час Ямпіль вдається утримувати. Ворог намагається так чи інакше остаточно перервати сполучення і взяти місто під контроль. Ситуація в Ямполі показує, наскільки насправді лиманський напрямок неоднозначний сам по собі. Наскільки неоднозначне на лиманському напрямку саме формулювання контролю за умов того, що переміщення з обох боків сильно ускладнене саме ворожими дронами. Новини області. У Львові запровадять карантин через виявлений сказ у кота. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради. За їхніми даними, у Львові лабораторно підтвердили випадок сказу у кота, якого знайшли в районі перехрестя вулиці Володимира Великого та Кріля. У місті запровадять спеціальні карантинні заходи в межах 5-кілометрової зони. Мешканців і тварин, які контактували з хворим на сказ котом, закликають пройти вакцинацію. Попередньо, за інформацією Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини, кота знайшли біля житлового будинку. Тварину спершу забрали волонтери, однак згодом він помер. В четвер, 6 серпня, лабораторні дослідження підтвердили у нього сказ. Новини міжнародного значення. У Польщі розслідують чергову справу з образами на адресу українців. Як повідомляє «Європейська правда», у Кракові стався інцидент, під час якого чоловік нібито погрожував двом громадянам України і ображав їх. Справою вже займається поліція. За даними правоохоронців, на опублікованому в інтернеті відео видно, як чоловік у футболці синього кольору чіпляється до двох осіб українського походження. В певний момент, коли він помічає, що його знімають, починає кричати і кидатися на них з лайкою. І видно, що в якийсь один із моментів він вдаряє або штовхає жінку. Як зазначають у міському управлінні поліції в Кракові, наразі тривають слідчі дії. Нагадаю, схожі випадки щодо насильства або ж того, що на українців нападають, були і в інших містах. Зокрема, у польському Гданську чоловік напав на перехожого українця і двох місцевих поляків, яких обзивав бандерівцями. А у Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдиків взяли під варту на 3 місяці.

0: 12 закладів освіти Львівщини отримують понад 22 мільйони державної субвенції на енергостійкість. Львівська обласна державна адміністрація повідомила, що у Львівській області затвердили розподіл освітньої субвенції із державного бюджету на забезпечення енергостійкості навчальних закладів у 2026 році. Область отримає 22 мільйони 727 тисяч гривень. Разом з місцевим фінансуванням у розмірі 9,2 мільйони загальна вартість проєктів сягне майже 32 мільйони гривень. Зокрема, повідомляють, що серед результатів конкурсного відбору є навчальні заклади Давидівський ліцей, Жовтанецький ліцей, Городоцький ліцей, також Нагуєвицька спеціальна школа, Новояворівський заклад освіти номер 1, а також Лопатинська спеціальна школа. Реалізація проєктів дасть змогу забезпечити роботу критично необхідного обладнання та інженерних мереж під час відключення електроенергії, аби підтримувати функціонування укриттів, створити належні умови для безпечного очного або змішаного навчання. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Музика без зайвих слів. Радио!

0: І так, друзі, гарні новини з ЗСУ. Сьогодні знову добряче нагадали окупантам, що Крим – це Україна. В день 7 серпня безекіпажні катери та безпілотники відпрацювали по цілях на тимчасово окупованому півострові. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі Ялти, пожежу біля порту, а ще гучно було в Севастополі, Феодосії, Керчі та поблизу військового аеродрому Гвардійський. І щось там пишуть, кажуть, що вже півдня їм там не солодко є. І найголовніше, Генеральний штаб підтвердив, українські сили оборони успішно уразили місце, де росіяни зберігали та готували до запуску свої ударні безпілотники, а також радіолокаційну станцію раннього виявлення біля Оленівки. Тож працюємо далі і віримо в наших захисників і захисниць.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ну, я маю важливу інформацію для всіх, хто цього року вступає до університетів. В Україні вже сформували рекомендації до зарахування на навчання за програмами бакалаврату, а також медичної, ветеринарної та фармацевтичної магістратури. Так, надіюсь, правильно сказав. Сьогодні свої рекомендації отримали 212 837 вступників. Ну, і це означає, що для багатьох абітурієнтів настав той самий хвилюючий момент, коли після місяців підготовки, іспитів та очікування, вони нарешті бачать свій результат. І з цієї кількості понад 73 тисячі вступників отримали рекомендації на бюджетні місця. Ще майже 140 тисяч на контрактну форму навчання. Перевірити, чи у вас є рекомендація, можна в електронному кабінеті вступника або на офіційному сайті ЄДБО. Саме там знаходиться актуальна та перевірена інформація. Якщо у заяві з'явився статус «рекомендовано до зарахування», то зволікати не варто. До 18.00 11 серпня вступник має підтвердити своє бажання навчатися саме в цьому закладі освіти, а також виконати всі необхідні вимоги та укласти договір. До речі, цього року система стала ще більше цифровою. Вперше ЄДБО автоматично перевіряє військово-обліковий документ вступника, а договір на навчання можна підписати онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Тобто тепер частину процедур можна пройти, не стояти там в якихось чергах, в приймальних комісіях. Ну і зарахування за нинішньою рекомендаціями триватиме до 13 серпня включно, а вже з 14 серпня розпочнеться розподіл вакантних контрактних місць для тих, хто ще шукає свій шанс потрапити до омріяного університету. Тож бажаю всім вступникам спокою, правильного вибору, і нехай той студентський квиток цього разу отримає саме той, хто про нього дуже сильно мріяв.

0: новини на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині вводять заборону на вилов раків. Як зазначає твоє місто, з 15 по серпня по 30 вересня 2026 року діятиме заборона на вилов річкових раків у більшості рибогосподарських водних об'єктів. Відповідні обмеження запроваджені наказом Львівського рибоохоронного патруля номер 56 від 31 липня 2026 року. Заборону вводять через період другої линьки раків, коли тварини є особливо вразливими. Скидаючи старий хітиновий панцир, раки залишаються без природнього захисту, поки новий покрив формується і міцніє. Оскільки вони очищають донні відкладення і беруть участь у кругообігу речовин, збереження їхньої популяції є критичним для екологічної рівноваги водойм області. За недотримання правил передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, а також компенсація збитків. Місцеві новини. У Яврівській громаді триває чемпіонат України з велосипедного спорту. Він відбуватиметься з 7 по 9 серпня включно. У зв'язку з проведенням змагань протягом цих днів буде перекрито деякі ділянки дороги. Зокрема, сьогодні були перекриті дороги від населеного пункту Лісок до початку села Другомишль. В суботу, 8 серпня, з 10.30 до 14.00 перекриють рух транспорту на ділянці дороги від населеного пункту Лісок до кінця села Другомишль. І в неділю з 9.30 по 14.00 рух буде перекрито у місті Яворів по вулиці Гребля від ділянки поблизу магазину «Рукавичка» до перехрестя вулиць Гребля та Святоюрська. Далі по вулиці Святоюрській до перехрестя з вулицею Павла Тичини. Потім вулиця Павла Тичини повз торговий центр «Маквей» до перехрестя по вулиці Осипа Маковея. З вулиці Осипа Маковея до кільця на перехресті з вулицею Івана Франка і від вулиці Івана Франка до перехрестя з площею Ринок поблизу Яворівського районного відділу поліції. Просять мешканців громади і водіїв, які планують рухатися цими маршрутами, завчасно планувати об'їзд. Більш детальну інформацію можна знайти на сторінці Яворівської міської ради.

Загальноукраїнські новини. Люксембург поповнив фонд підтримки енергетики на 8 мільйонів євро. Європейська правда зазначає, що Люксембург вніс додаткові кошти у розмірі 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, і тепер загальний внесок країни до фонду становить 30 мільйонів євро. Зокрема, також нагадаю, нещодавно прем'єр-міністр Ірландії та міністерка закордонних справ і торгівлі оголошували про виділення нового пакета допомоги Україні на 2026 рік у розмірі 125 мільйонів євро. З них 25 мільйонів також підуть на відновлення і захист критично важливої інфраструктури України з особливим акцентом на енергетику напередодні зими. Президент обговорив з Драпатом кадрові питання в Збройних силах України. Про це зазначив Зеленський у своїх соцмережах. Він зазначив, що обговорив посилення захисту Константинівки та Слов'янська на Донеччині, а також кадрові питання в Збройних силах України. Як зазначає сам президент, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Особливо зосередились на питаннях захисту. Також він подякував усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбувають російські штурми, ліквідовують просочування і постійно знищують окупантів. За словами президента, також було обговорено завдання щодо далекобійних санкцій проти Росії за війну. Хороші результати досягнуті по Ярославському НПЗ, відповідні операції продовжуватимуть. Також Драпатий доповів про роботу щодо антибалістики, про свою комунікацію із американською стороною.

0: Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск очікуйте о 17:10.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Уявіть собі, ви відкриваєте ChatGPT, ставите йому скільки завгодно запитань і більше не чекаєте, поки закінчиться денний ліміт. Саме такі зміни готує OpenAI для безкоштовних користувачів. Компанія розширила можливості ChatGPT. Тепер звичайні текстові чати стануть доступними без обмеження кількості повідомлень, тобто можна буде просити допомогти там з навчанням, написати тексти, придумати ідею чи просто поспілкуватись без підписки. Ну, це, знаєте, така крутий підгон для студентів, можна сказати, не тільки студентів, але є нюанс, ліміти залишаються на створення зображень, роботу з файлами та деякі додаткові функції. Разом із цим OpenAI оновлює свої моделі штучного інтелекту, безкоштовні користувачі отримують доступ до чату GPT 5.6, Luna, швидкої та доступнішої моделі, яка має краще працювати з повсякденними запитами. За даними компанії, вона допускає менше фактичних помилок у порівнянні з попередніми версіями. Також з'явиться кнопка Sync, можливість попросити штучний інтелект не просто швидко відповісти, а довше подумати над складними запитаннями і дати більш таку детальну відповідь. А для тих, хто користується платними тарифами, OpenAI підготували потужнішу модель ChatGPT 5.6 Sol, яка краще справляється із складними завданнями, написання текстів, плануваннями і пошуку інформації. Тож штучний інтелект стає, знаєте, таким все ближче до кожного з нас, і схоже, питання вже не чи там будемо ним користуватися, а наскільки ефективно ми навчимося ним користуватися. І це дуже помітно. Помітно дуже сильно, бо от вже там є якісь вакансії на роботі і вміння користуватися чатом GPT або просто штучним інтелектом. Тому завчовуйте, хто там вже хоче десь на якусь роботу йти, це буде плюсик до ваших знань. Тому, а для того, щоб все знати, інформацію, ви знаєте, куди і що робити, треба підписувати нас, на нас в Телеграмі, Радіо Явір ФМ, підписатися на нас в Інстаграмі, Явір ФМ просто, ну і слухати наші частоти, і слухати нас, радіоведучих, звісно. Тож у нас п'ятниця, ще день продовжується, і головне, не перемикайтеся. Далі для вас Мід Хітс, а я на морі.

0: Явір FM. Слухай.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
4: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
2: Реклама на Явір FM.
5: Доброго дня, ми з Явір FM.
6: Сонячні панелі сьогодні все частіше, знаєте, встановлюють не лише заради економії, а й щоб менше залежати від електромережі та можливих таких відключень світла. Але чому тоді частина людей досі не поспішає переходити на сонячну енергію? Ну, є кілька причин. Перша – недовіра до продавців. Деякі люди скаржаться на агресивні методи продажів, коли компанії тиснуть на клієнтів, обіцяють ідеальний результат, але не завжди пропонують якісне обладнання чи прозорі умови. Друга причина – міфи про високу вартість і недовговічність. Багато хто думає, що сонячні панелі потрібно міняти вже через кілька років, або що вони ніколи не окупляться. Насправді, якісні системи можуть працювати десятиліттями, а термін окупованості взагалі залежить від умов використання. Окупності. Ще одна перешкода. Не всі готові змінювати звичайний спосіб життя. Для когось важливіше просто отримувати електроенергію з мережі, ніж розбиратися з новою технологією обслуговування і додатковими взагалі рішеннями. Також сонячні панелі підходять не кожному будинку. Важливі взагалі розташування даху, кількість сонячного світла, наявність затінення та загальні умови всього. І, звичайно, головний фактор для багатьох сімей – це висока стартова ціна. З того, я думаю, і треба було почати. Встановлення системи потребує значних вкладень, навіть якщо в майбутньому вона може допомогти заощаджувати. Тож сонячна енергетика має свої переваги, звісно, але перед встановленням важливо добре оцінити умови. Вибрати таку, знаєте, надійного постачальника і зрозуміти, чи справді така система підходить саме вашому дому.

а я нічого. Кожен ранок до мене ходив, а що я, а я нічого.

0: Явір FM. Слухай.
1: Дністер, який для багатьох українців є символом краси та сили природи, цього року переживає дуже складний період. Рівень води в річці став найнижчим за всю історію спостережень. Як повідомляє «Укргідроенерго», у 2026 році середньорічний притік води в Дністрі очікується на рівні лише 104 кубічних метрів за секунду. Це найгірший показник за весь час вимірювання. Причина – тривалий дефіцит опадів у басейні річки – через нестачу води навіть змінили режим роботи Дністровського гідровузла. Зараз якраз таки здійснюють менші попуски води, ніж зазвичай. Ну і у компанії наголошують, гідроелектростанції не створюють посуху, а працюють лише з тим обсягом води, який надходить природним шляхом. Ну і фахівці закликають ощадливо ставитись до водних ресурсів, адже від стану Дністра залежить не лише енергетика, а й життя цілих екосистем.

0: На Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за п'ятницю, 7 серпня. Новини освіти. Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно, а зарплати вчителів мають зрости на 20%. Як зазначив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко за підсумками урядової наради під головуванням прем'єр-міністра, новий навчальний рік в Україні має розпочатися вчасно попри російські атаки на заклади освіти, друкарні та склади підручників. З 1 вересня зарплати педагогів також мають зрости ще на 20%, а стипендії студентів – удвічі. Цього року опрацюватимуть понад 25 тисяч закладів освіти. Наразі понад 11 тисяч шкіл мають укриття, що дозволяє забезпечити очне навчання для близько 80% учнів. Також триває будівництво ще 113 укриттів і 18 підземних дитячих садків. Для підвезення дітей будуть використовувати шкільні автобуси і ще планують закупити понад 600. Крім того, 500 закладів освіти отримують генератори, сонячні панелі та системи накопичення енергії. З 1 вересня майже 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Водночас 150 академічних ліцеїв першими долучаться до пілотного впровадження старшої профільної школи. Росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укрнафти». Про це повідомили у групі «Нафтогаз». За їхніми даними, вночі ворог завдав ударів одразу по 7 активах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни. Через російський терор зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки об'єктів і втрати суттєвих обсягів видобутку. Крім того, за минулу добу ворог також атакував 4 АЗК «Укрнафти» на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Клієнти та працівники не постраждали. НБУ розповів про стан міжнародних резервів України. За даними Нацбанку, станом на 1 серпня міжнародні резерви становили майже 51,2 мільярди доларів, зменшившись за місяць на 0,1%. Така динаміка виникла через валютні інтервенції НБУ і виплати за державним боргом. Ці витрати незначно перевищили надходження від міжнародних партнерів і продаж валютних облігацій. Поточний обсяг резервів покриває 4,2 місяця майбутнього імпорту, що має дозволяти зберігати стійкість валютного ринку. Новини області. На Львівщині завершують ремонт аварійної ділянки дороги Белс-Великі Мости. Департамент дорожнього господарства Львівської адміністрації повідомує, що загалом дорожники відновили понад 3 кілометри покриття. На об'єкті вже влаштували суцільний шар асфальтобетону. Наразі працюють над облаштуванням узбіч і найближчими днями на відремонтовану ділянку нанесуть нову розмітку. Нагадаю, крім цієї ділянки, в області за кошти державного, обласного чи місцевих бюджетів вже відновлено низку інших доріг місцевого значення. Зокрема, у Меденицькій, Сокальській, Заболоткій, Підкам'янській, Лопатинській, Бісковицькій та Грабовецько-Дулібівській громадах. І до місцевих новин. У Яворівській громаді триває чемпіонат України з велосипедного спорту. У зв'язку із проведенням чемпіонату 7, 8 та 9 серпня на дорогах буде тимчасове перекриття руху. У суботу, 8 серпня, з 10:30 по 14:00 буде перекрито рух транспорту на ділянці дороги від населеного пункту Лісок до кінця села Другомишель. В неділю, 9 серпня, з 9:30 до 14:00 рух буде перекрито у місті Яворів по вулицях Гребля, Святоюрська, Павла Тичини, Осипа Маковея та Івана Франка. Просять мешканців громади та водіїв, які планують рухатись цим маршрутом, завчасно планувати об'їзд. Також зазначають, що в напрямку пункту пропуску Грушів об'їзд буде можливий через населені пункти Завадів та Щеплоти. Просять з розумінням поставитись до тимчасових обмежень, врахувати їх під час планування поїздок і дотримуватися вимог працівників поліції і організаторів змагань. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що залишаєтеся з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Гарних і спокійних вам вихідних. Явір.ФМ. Музика без зайвих слів.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, російські окупанти сьогодні завдали удару по Одесі. Під ворожою атакою опинилася цивільна інфраструктура міста, зокрема, легендарний футбольний стадіон «Чорноморець». За даними Одеської обласної військової адміністрації, на арені пошкоджено дах, скління та трибуни. Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи. Після повідомлення про запуск російських безпілотників із боку Чорного моря, на жаль, є постраждала. За інформацією прокуратури, 28-річна жінка отримала множинні осколкові поранення. Наразі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та уточнюють масштаби руйнування. Україна вкотре наголошує, Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі українських міст. Ну і УПЛ перенесла матч Чорноморець Колос внаслідок того самого руйнування стадіону в Одесі після того самого удару Російської Федерації. Ну і гра другого туру мала відбутися в суботу, 8 серпня, на полі Чорноморця. Нова дата матчу буде визначена додатково.
2: Явір ФМ.
3: Привіт, це як так? На радіо Явір ФМ зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Явір FM. Слухай.
1: Якщо на суботу, хочу вам сказати, у вас запланована ранкова поїздка або прогулянка взагалі, варто бути уважним, бо Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження. Вже в ніч на 8 серпня та вранці місто накриє густий туман. За прогнозами синоптиків, видимість місцями становитиме лише від 200 до 500 метрів. Ну і такі погодні умови можуть суттєво ускладнити рух на дорогах, тому водіям рекомендують знижити взагалі швидкість, збільшити безпечну дистанцію між автомобілями та користуватись ближнім світлом фарам або противотуманними фарами, якщо вони є, звісно. Ну і хочу вам сказати по погоді, зараз от дощик падає, але я бачив, що в Мостиськах, ну такі потопи, що ну його, знаєте, в Яворові ще не так, но в Мостиськах прям...
2: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: І так, друзі, нас трошки тривога перебила, звісно. Хочу вам сказати, ви знаєте, отаке і буває, розумієте, і погода штурмова, і там десь потопи в Мостиськах бачу. Зараз от тривога по всій Львівській області. Тому вам кажу, водіям безпечну дистанцію, швидкість зменшувати, пішоходам теж варто бути обережними на пішохідних переходах взагалі. Тож, якщо завтра зранку вирушаєте в дорогу, закладайте трохи більше часу на поїздку і не забувайте про безпеку і прошу всіх негайно пройти в найближче укриття або безпечне місце та залишайтесь там до офіційного сигналу про відбій. Не нехтуйте власною безпекою та подбайте про рідних і близьких. Бережіть себе.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
7: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле. В неї є олив, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
8: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Ну що ж, друзі, 17:58, майже 6 година в нас. На цьому буду завершувати. Я прощаюся з вами до понеділка, але не забувайте вже завтра о 14:00 слухайте рубрику «В центрі гри» на Явір ФМ. І ще важливо, саме зараз на Львівщині оголошено повітряну тривогу. Якщо ви ще десь не в безпечному місці, не зволікайте, будь ласка, спустіться в найближче укриття та бережіть себе. І нагадую про погоду, завтра вранці синоптики прогнозують густий туман, тож водіям і пішоходам варто бути особливо уважними на дорогах. Бажаю всім мирного неба, гарних і спокійних вихідних, і оцей дощ, якщо зараз в нас є, за вікном подарує лише вам затишок, а наступний тиждень почнеться з хороших новин. Почуємось вже в понеділок о 14:00 на Явір ФМ. Бережіть себе і до зустрічі, а далі для вас Дейтон, Квітла Калина. Всім па-па!

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Слухай. Явір ФМ. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Тому їцкати це. Куди зівки зникають? Тому тіла їсте швидко. Цмуцьки на яві в ФМ.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір ФМ розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, як ростуть рослини. Рослини ростуть завдяки особливим речовинам, які називаються гормонами росту. Вони працюють як маленькі помічники і підказують клітинам рослини, що робити – ділитися і збільшуватись. Найактивніше рослина росте на кінчиках у стеблі, листках і корінцях. Саме там з'являються нові клітини, і рослина стає вищою та більшою. А ще для росту рослині потрібні сонце, вода і повітря. Завдяки сонячному світлу вона створює поживні речовини і отримує енергію для життя. Цікаво, що рослини ростуть усе своє життя. На відміну від тварин, вони не зупиняються, можуть рости далі і далі, якщо мають хороші умови. Отже, рослина росте завдяки маленьким клітинам, світлу, воді і своїм внутрішнім помічникам – гормонам.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Шукаєте стабільну роботу? То «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. «Снєжка Україна» – стабільна робота в надійній компанії.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у «Диво Цін». Магазин-склад формату «Харддіскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. «Диво Цін» – більше вигоди в кожній покупці.
6: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: осад літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

0: наша.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу, як

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Слухай. Радіо.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Жирафа в лісі. Вважаєте, що зустріти жирафу в лісі неможливо? Білочка Оришка теж так думала, допоки не зустріла одну з них прямо посеред лісу. А трапилося це так. Був звичайний теплий осінній день. Білочка Оришка неквапливо блукала лісом, збираючи грибочки та горішки в свій маленький плетений кошик. Де-не-де вже починало жовтіти та облітати листя, аж раптом, вдалині, білочка помітила щось незвичайне, велике та жовте. «Та ж треба! Вже якесь дерево геть пожовтіло!» – подумала вона і вирішила подивитися ближче. Та підійшовши, Оришка побачила, що то зовсім не дерево жовтіло на галявині, а довгошия, плямиста жирафа. «Не може бути!» – не повірила білочка і швиденько протерла очі своїми маленькими кулачками. Але їй таки не здалось. На галявині дійсно сиділа на пеньку справжнісінька жирафа і грілася на сонечку. «Агов, ти хто така? І що тут посеред лісу робиш?» – вирішила поцікавитись білочка Оришка. «Привіт, я жирафа Соня», – як ні в чому не бувало, відповіла жирафа. «І я тут відпочиваю». «А звідки ти тут взялася?» «Я ніколи не бачила в нашому лісі жирафів». Ще більше здивувалася білочка. «Взагалі-то я з Африки», – стала розповідати жирафа Соня. «Але мене звідти привезли у великому фургоні до місцевого зоопарку. Та вже після декількох днів у вольєрі я зрозуміла, що життя в неволі геть не для мене. Тому цієї ночі я втекла із зоопарку і ось я тут». «Ти що, збираєшся тепер тут у лісі жити?» – продовжувала допитуватись невгамовна білочка Оришка. «А чому б ні?» – знову спокійно відповіла жирафа. «До моєї рідної Африки дуже далеко, тож мені самій туди не дістатися. В зоопарк я точно теж не повернуся. Залишатися в місті дуже небезпечно, а тут, у лісі, мені подобається. Тут тепло і дуже смачні листочки, я вже куштувала». «Листочки у лісі в нас дійсно смачні», – погодилась Оришка. «Але вони скоро всі облетять, бо незабаром вже прийде зима і вдарять перші морози. Та ще можна встигнути зробити запаси», – білочка вказала на свій кошик. «Але як бути з морозами та холодними вітрами? Навряд чи тобі вдасться перезимувати в такій тоненькій шубці». «І що ж тоді мені робити?» – важко зітхнула жирафа. «Не хвилюйся, подружко. В мене в лісі є багато друзів, разом ми обов'язково щось придумаємо», – підбадьорюючи поплескала жирафу по спині білочка Оришка. Того ж дня білочка познайомила жирафу Соню зі своїми найкращими друзями – ведмедиком Михасиком, вовчиком Васею та мишкою Маруською. Звірятам сподобалася жирафа, і вони охоче погодилися допомогти їй облаштуватися в лісі і приготуватися до лютої зими. Найперше звірі вирішили знайти домівку для своєї нової подруги. Та, на жаль, в усьому лісі не знайшлося нічого підходящого. Надто вже висока була жирафа Соня. Та тваринки не розгубилися і взялися всі разом будувати для неї нову, власну, теплу та затишну хатинку. Ведмедик Михасик корчував дерева, Соня зносила їх на місце будівництва, вовчик Вася збирав колоди докупи, а Оришка і мишка Маруська все фарбували. У вільний від будівництва час білочка допомагала жирафі Соні робити запаси їжі. Вони разом збирали та сушили грибочки, листочки, ягідки і горішки. А ще Оришка взялася в'язати для Соні теплий шерстяний шарф та шкарпетки. Також білочка вирішила підготувати невеличкі сюрпризи і для інших своїх друзів, щоб подякувати їм за їхню чуйність та допомогу. Коли все було готово, білочка Оришка зібрала всіх разом у новенькому будиночку Соні і сказала: дорогі мої друзі, ви в мене найкращі! З вами тепло і затишно в будь-яку погоду. А щоб і вам було тепло цієї суворої зими, я для вас дещо тепленьке підготувала. Тобі, Соню, шарф та шкарпетки. Тобі, ведмедику Михасику, шапку. Тобі, Вовчику Васю, светрик. А тобі, Мишко Марусю, білочка Оришка на мить завагалася, рукавичку. Вибач, тільки що одну, та в мене нитки закінчились. Надто вже багато їх пішло на шарф та шкарпетки для Соні.
2: А вже ж багато, он яка в неї шия довга,
1: розсміялася у відповідь жартівниця Маруська.
2: Та це нічого, мені однієї рукавички достатньо. Я ж маленька,
1: сказала так Мишка та й застрибнула вся в рукавичку. Друзі весело розсміялися, всі щиро зраділи своїм обновкам. Тепер вже жодна зима не була страшна жирафі Соні, адже окрім шарфа і шкарпеток, її ще гріла любов та підтримка вірних друзів, яких вона несподівано здобула. Ось так негадано у звичайнісінькому лісі з'явилася жирафа. Все ще не вірите? То підіть туди і переконайтеся самі, бо вона ще й досі там мешкає, у затишному будиночку. Харчується смачними листочками та блукає десь лісовими стежками разом зі своїми добрими та турботливими друзями – Білочкою, Ведмедиком, Вовчиком та Мишкою.
3: Я вірю.

0: реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір ФМ.
1: Забери мене, забери мене.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут в своїх вібраціях.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я? А я не

0: А що я? А я нічого.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.